0: Secretly, și l-au urtit toată copul. Că totată era ideobait, minți, e în aurul e grătul, e tini. Totată copă, bă, e tine, în aura e chimi. Irute, e te o bucată, au haki de mică, irute, e o problemă, gărăria. Irute, e papa cu sus. Au haki de câte mai e ratul chiar cu e. Ea, de vitamin. Irute, e te bucată, e mă bubină. Vitamin C, vitamin E, vitamin B, E. Eu vitamin bubină tia. E rău că mai mai caigă cu e tia umană erea. Tia umană erea, chiar cu e, că câte câte dunie e. E catavidi cu e. Te rog care e niu, aia.
1: Da.
0: Eu cu ea cu e de mă, mă, mă, mă, păcări cu e de mă, mă. Avidi cu e de rău, rău că mă te ciu și nu urtul mă e de rău.
1: De rău.
0: Că eu rău cu e de, ca unul nu mă cu e toată. Care cu e de rău, e ca e de, e toată o tia mană. Ca unul nu cu e de tia mă e de rău. E mă zic, nu, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, Ko te o mea ere te, e ka inauru e tō tātou tōtu, ke tano te timing, ke flow naro te e tō tātou tōtu. Ere ki rōra te vai vai, e si oki ki rōa e te, i rōa tō tātou pukua.
1: Amen.
0: I rōa te tō tātou brains, e a karare, i a auke ke mou. Ko te mea, aka matama i te ia pāko e maki stok, ki rōa te tō tātou rōro e. Wa blog io e tua tutto tua
1: terero
0: ma mi le dice wa ma chi è capra lui le dice che era la tneve e chi c'è da tu che vivi che tanto te ma ora ti accogli a ro che flow lì le te tutto lì le che tu tutto tanto come mi si sai che lo ti ti ti ti ia ma tae ma chi da tu le dice i tutto mi è tutto quello te tutto Me hamata tia mau ka opara rawa rātou ki rarua ki tu uka ki i te tuakata ua. I te tuakata ka opara rātou ki rei jiru ki tu address, the addresses ko te hamata o ko te stroke. A rawa rātou ki rei. No rei ko jiru te ngā I e mauro ia. Toku tukuro e mauro na ea kuna rea. Ka mauro na ea kuna rea, ka mauro na muri tu uka ki. Ino, ia katea te mamo, ki kore rao I e roko I e te tuma te tenga o tiri na makia.
1: Amen.
0: Ano o koe ki roko I te no, awa o koe mama, ki ere mai maro, me kore maro roko I tō mama, me kore maro roko I tō pepe, ea. Me o tata tō mapu, tata tō tō mai, kara tu ki. O koe rā me tō, o ki te koe. Me ere mai, kara koe no roi no, maro roko I rā muri te kaki o te mito. Tara nga I nisi ka ea koe ki te ne I te tuaka tau. Hararu I te tanga a ea. Koko koe aroha ki te tatu me. Koko koe aroha I te o tanga ka ki te koe. Pako po tanga tanga ta iraro I te uka ki. Me a koe aroha I te uka ki ka ki te koe. Pako po tanga tanga ta iraro I rin. Mauro ki koe ki rei rai. Mauro koe ki rei rei te tanga te karoha me ne. E na te karanga ni rei rei te ia. Tia puka nere rea. E parakatoa, ero tui kuni. E I tia paka uki e te tawino te tue e. Kia waimu. E kia mao ki koea. E uchi koe te mao, ero koe shao. Shao koe, taru tō kaka u. E sire, na, ero koe rea waka me me, ero koe rea, koe rea uomaa koe. O te mea rira, hei, te utaratu ni ewe, e, no tu tātou rama kōpa pau, marira, marira tātou e tō, te karakani te tū e, te karakani te tagire wa atiu e, te ngaputuru, kare te atiu ngaputuru.
1: Ngaputuru.
0: E, te karakani te rau te ngaputuru e me ngaputuru o keo.
1: Alo te rarao ki e gare turu mitua ki te tai inu I ngā pūturu, apa me koi ngā pūturu kiro tui tie te me. Ere mai, ere mai.
0: Ngā ni te ngā pūturu e, cleanness keep you close to God. E mā koe, tō o pūi anga vātata I e I Jesu. E tau na te tō.
1: Amen.
0: Ia tātou e karongarongo mai ni.